cellerna. Och var ligger Dardanellerna? Vet du? Kanske jag istället ska lära dig ikväll.

Erik Söderlind och Kjell Öhman med New Room. Då ska vi från en ung svensk gitarrist till en av höstens största, Dexter Gordon. Han blev född i Los Angeles i 1923. Hans far var läge och hade bland andra Lionel Hampton och Duke Ellington som patienter. Om det var det som gjorde honom till jazzmusiker, det är kanske tvilsomt. Gutten begynte först med klarinett och gick efter vart över till altsax. Men det blev tenorsaxofon som skulle bli hans instrument. Efter han fick en sliken av sin mor mens han gick i high school. Från 1940 till 43 var han med i nettopp Lionel Hamptons band. Efter vart utvecklade han sig till att bli ansett som den ledande tenoristen in bebop-jazzen. Jag plockar fram ett par låter från 1955, gjort rätt efter ett fängelsehopphåll på grund av heroin. Först är balladen Cry Me a River sammen med Carl Perkins piano, Leroy Vinegar bass och Chuck Thompson trummer.

det blev kväll och natt. Vi gav varandra liv. Vi satt skulder vid skulder i ringen till ett lys.

35. 3. 5. Fyrtiotre, fyra, tre. Sjuttio, sju, noll. Fyrtiotvå, fyra, två. 86, 8, 6. 80, 8, 0. 9, tallet 9. 84, 8, 4. 33, 3, 3. 16, 1. 6. 90. 9. 0.